0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Tout échange » chaque matin sur Radio Mindéléo. Radio Mindéléo, c'est vous.
1: Kwa hiyo mpeno usikilizaji, bei ya uvunjaji wa noti ni ya kwamba kwa pesa za Burundi ama fra Burundi, 1,000 ya pesa za Burundi inabadilishwa kwa 762 vipande 5 pesa za Congo. Nasema kwamba 1000 fra Burundi inabadilishwa ku 762,5 fra Congolais. Pesa za Ulaya ama euro moja inabadilishwa kwa 2,636 kipande moja pesa za Congo. Na kwa pesa za Rwanda